1,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici

0: Čuli ste vest.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

0: jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: sa Andrejom Savićem, predsednikom Saveza penzionera Srbije, i sada da vas pitamo kako žive penzioneri u Srbiji.
1: Pa znate šta, to je kompleksno pitanje, jer u Srbiji živi, prema statistikama Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, 1.662.000 korisnika penzija. Tu treba dodati i jedan broj najstarijih naših sugrađana koji nisu ostvarili pravo na penziju. O tome nemamo preciznih podataka, ali sigurno tu ima stotinu i nešto hiljada, tako da je to značajan procenat u udelu stanovništva. Prema zadnjem popisu iz 2022. godine, broj naših najstarijih sugrađana, znači 65 godina plus, je 22,1%. Znači, ako imamo i jednu i drugu cifru, i korisnike penzija i one koji nemaju, to se već taj odnos u strukturi društva je negde između petine i četvrtine od ukupne populacije. Penzioneri jednostavno dele sudbinu svih ovih tragičnih događanja nakon raspada zajedničke jugoslovenske države, gde je bio visoko ostvaren taj socijalni standard, i sigurno je da i sve ovo što se događa s polja, govorimo o svim tim promenama u našem spoljnom okruženju, sigurno da to utiče i na stanje ekonomije, jer od stanja ekonomije zavisi i materijalni položaj naših najstarijih sugrađana. Taj kvalitet života je dosta osetljivo pitanje, ono je i multidisciplinarno, o tome se može govoriti iz različitih uglova, ali ja bih iz nekog našeg iskustva vođenjem krovne republičke organizacije rekao da jednostavno imamo razliku između ruralnog dela u kome žive naši najstariji sugrađani i ovih gradskih sredina. Naravno da prosek penzija, prosečna penzija i pitanje njene korelacije u odnosu sa prosečnom zaradom, sa minimalnim troškovima života, sve to je vrlo, vrlo uzročno, posljedično povezano i zaista se može naširoko o tome govoriti. No, za ovu priliku ja bih rekao da jednostavno država čini značajne napore. Mi trenutno od tih 1.662.000 i nešto korisnika penzija do prosečne penzije je prima negde oko 60% od ukupnog broja penzionera. To je znači ta granica prosečne penzije od 56.173 dinara. 40% je preko toga. No, naravno, u analizu treba uvesti i socijalnu kartu. Znači, jednostavno, nije jedini parametar penzija koju prima korisnik penzije. Uvek tu postoje i neki drugi momenti, znači, koji mogu uticati na materijalni položaj svakog pojedinačnog.
0: Jasno, to je svakako velika kategorija ljudi, a osim tog financijskog momenta, na šta se najviše žale penzioneri sa kojima vi dolazite u kontakt? Muči li ih zdravstvena pitanja, usamljenost?
1: Pa jeste, znate, problemi sa kojima se suočavaju naši najstariji sugrađani su različiti, kao što je i različita struktura korisnika penzija, znači problemi mogu biti različiti. Naravno, uvek se polazi od tih finansijskih pitanja, ali mogu istaći da je u prvi plan sada izašlo i pitanje zdravstvene prirode, znači pitanje zdravstvenih usluga, pitanje odnosa medicinskog osoblja prema našim najstarijim sugrađanima, jer o prirodi najstariji ljudi su i ona najbrojnija i najosjetljivija, najranjivija grupa u zdravstvenom sistemu naše države, ali to ne samo kod nas, to je situacija i kod drugih država. Naravno da je ta polarizacija na državni sektor zdravstva i privatni sektor zdravstva negativno utjecala u smislu da je smanjen taj nivo pružanja adekvatnih zdravstvenih usluga, tako da se mi suočavamo sa brojnim primjedbama onih koji dugo čekaju na preglede, na određene hirurške intervencije. Govorim o tim listama čekanja i naravno tu je i pitanje dostupnosti do inovativnih lekova. Tako da mi imamo jednostavno tu dosta komplikovanu situaciju u smislu na koji način država mora da taj svoj zdravstveni sistem preusmeri na jednu od vrlo velikih i brojnih populacija u strukturi društvene zajednice.
0: Gospodine Saviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako detaljnije o ovim temama govoriti u okviru emisije Doživjeti stotu, koju naši najstariji sugrađani zapravo i najviše slušaju.
1: Hvala vam.
0: Bio je to predsjednik Saveza penzionera Srbije Andrija Savić, a nakon muzike sledi Srpski na srpskom, pregled najvažnijih vesti i vesti o vodostanju. A mi nastavljamo u ritmu dana oko 12.15.

0: obliku u vrijeme Zetskog kralja Balče III. Stracimirovića i majke mu Jelene, kćerke svetog kneza Lazara. Ono je bilo u tom raškom stilu upisano krsta sa pripratom. Ova crkva, znači svetog Nikola, je sagrađena, znači 1413. godine, a nju su srušili Francuzi 1812. godine, tu prvobitnu crkvu.
1: Ona je posle obnovljena. Ko je obnovio?
0: Obnovljeno vrijeme igumana Sinesija Davidovića 1857. godine. Interesantno je i taj podatak kako je i zašto srušena. Ovaj dio Paštrovića oni su prihvatili 1423. godine da budu pod Mlecima, ali su tražili neke svoje privilegije koje su dobili, da imaju svoju autonomiju, od tada je nastala njihova čuvena bankada, sud, za koje su oni donosili sve odluke vezane za njihov život, koje su, znači, aminovali mletačke vlasti.
1: Ali su sačuvali pravoslavlje?
0: Sačuvali su pravoslavlju i bilo je mnogo, mnogo pokušaja tog unijećenja, ili Paštrović su bili jaki i sačuvali su pravoslavlje, što je svjedočanstvo ovih svetinja. Još jedan veće svjedočanstvo je to da su igumani svih ovih manastira uglavnom bili Paštrovići, što govori da je bila jaka vjera u narodu, jer ipak na tako malom prostoru, tako malog naroda se izrodi toliko monaha, je jedan veliki raritet.
1: Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekaterini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
0: Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje da li je bio monah. Zapisano, ali nema neki podatak kada je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu zaljubio s njegov kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je želio samo s njom avanturu. Izazvao njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavlja se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju. Pošto tada bili tijesne veze preko Crnog mora, Budva je bila luka i dosta i kaluđara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji. Bilo čak i ko svešnici na ruskom dvoru. Došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu, koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
1: I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
0: Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio od igumana blagoslov da ostane u manastiru i poslije izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljična plaža po kralju Aleksandru i kraljici Mariji Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjači se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanima koji se spuštali do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i posle izvjetnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se predstavio iz Kijevo-Pečarske lavre, i traže od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidio da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnju djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on nju nije. Poslije izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio sa taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio to svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brata ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
1: Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja ponekad pomislim da život nije fair. Na primjer, kada pročitam ovakvu vest. Kevin Kotoko sa Floride izabran je za Foxovog posmatrača svjetskog prvenstva, čime će zaraditi $50,000. Uslov je da odgleda sve utakmice mundijala, dakle ukupno njih 104 iz staklene kocke postavljene na njujorškom Times Square-u. Društvo mu u tome pravi još jedan srećni dobitnik. Kevin je inače radio kao konobar i morao je da da otkaz na tom poslu da bi mogao da se prihvati ovog specijalnog zadatka. U prvi mah mi se učinilo kao zabavna vest. A onda sam počeo da računam. Kod nas mnogi ne zarade $50,000 ni za 5 godina, a ova dvojica srećnika će taj novac dobiti za mjesec i po. I to radeći nešto što većina muškaraca radi potpuno besplatno, besomučno gledajući fudbalske utakmice. Dakle, da rezimiramo. Umjesto da gine od posla, on će nekih mjesec i po dana leškariti ispred televizora i izaći odmoran i taktički potkovan sa $50,000. Za to vrijeme mi smrtnici moramo i da radimo svoje naporne poslove i da gledamo na desetine utakmica, a ne čeka nas nikakva nagrada, samo iscrpljenost. Šta više, mnoge od nas čeka još i osuda supruge i drugih ženskih članova porodice, familije i šireg ekosistema. Sad će imati i ovaj ekstremni primjer da ga koriste protiv nas svaki naredni put kad im zasmeta što gledamo fudbal. Eto, ti se samo izležavaš po ceo dan i gledaš te utakmice, a onaj Amerikanac je zaradio $50,000. Što se ne ugledaš malo na njega? Život definitivno nije fair. Jedina uteha nam je, dragi slušaoci, što na ovom prvenstvu makar nema naših. Tako da će praćenje tolikih utakmica ovog puta biti naporno, ali bar ne ide u paketu sa pratećim razočaranjem.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Slijedi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U emisiji U središtu pažnje, koja je na programu od 17 časova, govorit ćemo o otvaranju Moravskog koridora, jedne od najznačajnijih saobraćajnica za centralnu i zapadnu Srbiju. Nova deonica predstavlja važan infrastrukturni korak za Čačak, Kraljevo,

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Dobar dan. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministri, predstavnici grupe Bechtelenka, dragi prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što danas stojim pred vama zajedno sa našim partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bismo obeležili napredak na još jednoj deonici Moravskog koridora. Kao neko ko je proveo 5 godina istražujući vašu prelepu zemlju i ko je mnogo puta bio u Čačku i u Kraljevu, znam koliko je ovaj projekat važan za bolje povezivanje ljudi, privreda i turista. Nadam se da ćemo moći da proslavimo završetak celog projekta pre kraja ove godine. UKEF, UK Export Finance, je zvanična izvozno-kreditna agencija Ujedinjenog Kraljevstva i podržala je financiranje ovog projekta kroz 2 kredita ukupne vrednosti 660 miliona evra. Ovo je naš najveći projekat u ovom regionu i najveći putni projekat koji UKEF podržava na globalnom nivou. Današnji boravak na ovoj vrućini podseća nas zašto su mere za ublaživanje posledica klimatskih promjena toliko važne u svakom novom infrastrukturnom projektu koji zajedno realizujemo. U okviru ovog projekta, posebno su spovedena brojna unapređenja, regulacija reka i nasipa kako bi se ojačala društvena, poljoprivredna i ekonomska opornost ovog regiona. Još jednom želim da čestitam grupa Bechtelenka, Koridorima Srbije i Vladi Republike Srbije na ovom najnovijem koraku. Nadam se da ćemo uskoro videti završetak ovog projekta, kao i mogućnosti za nove zajedničke projekte nakon toga. Hvala vam.
1: Hvala najlepše, a sada će nam se obratiti Aleksandar Titelo, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala. Gospodine predsjedniče, ministre, uvažene kolege, dame i gospodo, zaista cenim poziv predsjednika Vučića da danas budemo ovdje. Privilegija je, vidite, još jedan opipljiv rezultat rastuće saradnje između naših zemalja. Ovaj autoput je više od običnog puta. To je ekonomski koridor koji povezuje industrijske gradove Kruševac, Kraljevo i Čačak i omogućava lokalnim zajednicima da se dalje razvijaju i rastu. Želim da čestitam kompanije Bechtel i njenom partneru Enki na uspješnom završetku ove deonice. Krajem prošle godine, kada sam prisustvovao otvaranju srednje deonice, pomenuo sam da smo ušli u novu eru američko-srpskih odnosa. I stojim ovdje danas na delu puta koji ilustruje ono što smo već postigli u ovoj novoj eri. Jasan pravac napred ka zajedničkoj budućnosti i prosperitetu. Ali pred nama leži još posla. Radujem se našim daljim naporima u saradnji sa Srbijom u oblasti tehnologije, energetike i infrastrukture. I jedva čekim da prođem celih 112,5 km Moravskog koridora. Ova godina je
3: zavisnosti. Ponosni smo što ovu posebnu godinu slavimo sa našim srpskim partnerima i pokazujemo brojne načine na koje zajedno gradimo put ka svetlijoj budućnosti. Još jednom, hvala svima ovdje koji su omogućili jedan ovakav dan. Hvala puno.
1: Lepše, a velika mi je čast da pozovem predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se sada obrati. Izvolite, predsjedniče.

0: Eko.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finka re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.

njegovog zulumćara, njegovu veliku sjajnu ulogu i njegovog zulumćara imaju. I ovaj, podelili su meni ulogu njegove, jer tu je glas, ne vidi se ni godine ni starost, i podelili su meni njegovu ovaj, partnerku, da igram njegovu partnerku. Tad sam se upoznala sa Dobricom Milutinovićem i susrela su se dva pozorišta, jedno mlado, novo i jedno staro.

Boga moli Jugovića majka da je Bog da oči sokolove i bijela krila labudova da odleti na Kosovo ravno i da vidi devet Jugovića i desetog starog Jugu Bogdana. Što molila, Boga domolila, Bog joj dao oči sokolove i bijela krila labudova na leti nad Kosovo ravno. Mrtvih nađe devet Jugovića i desetog starog Jug Bogdana. I pored njih devet bojnih koplja, na kopljima devet sokolova, ko pokla devet dobrih konja, pored njih devet ljutih lava. Tad zavrišta devet dobrih konja i zalaja devet ljuti lava i zaklikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bila, do srca suzu ne pustila. Već uzima devet dobrih konja i uzima devet ljutih lava i uzima devet sokolova, pak se vrati dvoru bijelomu. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale. Zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobrih konja, zalajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova i tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći u ponoći, al zavrišta Damljanov Zelenko pita majka Ljube Damljanove: snao moja Ljubo Damljanova, što nam vrišti Damljanov Zelenko, ali je gladan šenice bjelice, ali je žedan vode sa Zvečana. Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, niti je gladan pšenice bjelice, niti je žedan vode sa Zvečana, već je njega Damljan naučio do ponoći sitnu zob zobati, od ponoći na drum putovati, pa on žali svoga gospodara što ga nije na sebi donio. I tu majka tvrda srca bila, do srca suzu ne pustila. Kad ujutru dana kosvanuo, ali lete dva vrana gavrana krvava i krila do ramena na kljunove bijela pena stigla, oni nose ruku junaka na ruci, burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njome, pak dozivlja Ljubu Damljanovu: snao moja Ljubo Damljanova, bil poznala čija je ovo ruka? Progovara Ljuba Damljanova: sve krvice, majko Damljanova, ovo je ruka našega Damljana.

jer Burmu ja poznaje, majko, Burma sa mnom na venčanju bila. Uze majka ruku Damljanovu, okretala, prevrtala njome, pak je ruci tio bjesedila. Moja ruku, zelena jabuku, gdje si rasla, a gdje si ustrgnuta, a rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnu. I tu majka odoljet ne mogla. Prepuče joj srce u grudima za njezinih devet Jugovića i deset stari Juka.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Slobodan Đukić.

0: Miljenku Jergoviću u Matici Srpskoj u Novom Sadu je svečano uručena Međunarodna književna nagrada Aleksandar Tišma za celokupan književni opus. Priznanje se dodeljuje autorima čije delo prevazilazi granice jezika i prostora. U obrazloženju žirija za nagradu između ostalog stoji da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i skupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom. Slušamo pisca.
1: E sad to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan, jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji, svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
0: U najužem izboru za ovogodišnju nagradu bili su inače i Gospodinov, Lea Jip i Slobodan Schneider. A književnica koja je također dobitnica nagrade Aleksandar Tišma, Cecil Weisbrot, bila je gošća Beograda, Francuskog instituta. Tom prilikom je predstavljen njen roman, nedavno kod nas objavljen, Memorial. To je u osnovi priča o jednoj ženi koja putuje u Poljsku, odakle su njeni preci otišli. Ona govori o sučeljavanju s prošlošću i sa sobom, kaže Cecil Weisbrot.
2: U prvom dijelu života junakinje, ona je i htjela da pobegne od svoje porodice, ali je bila primorana da im se vrati. Uvijek je neka kontradiktorna kretnja. Ona istovremeno beži i traži svoju porodicu. Ipak morate da imate porodicu i da ih volite. Ali oni nisu ljudi koji se lako vole i junakinja pokušava da nađe svoju porodicu odlaskom u grad koji su njeni preci bili primorani da napuste. Ovi glasovi imaju veze sa književnošću. Osjetila sam potrebu da prekinem junakinjin tok svesti kraćim rečenicama, kraćim ritmom. To je zapravo pitanje ritma. Junakinjine misli su predočene jako dugačkim rečenicama, a ovi glasovi su anonimni, nikada niste sigurni ko zapravo govori i te rečenice su jako kratke. Mislim da sam pokušala da pišem kao da zapravo komponujem muzičko delo, da pišem oslanjajući se na sluh.
0: Knjigu Memorial na srpskom je objavila izdavačka kuća Akademska knjiga. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, u nastavku Kulture na prvom ćemo o filmu.